0: Oracle business in Germany. Ewo ho. Na ebia na umiti prophet and a major prophet and a senior prophet Elijah. But who sia me a? Me prove nyame tumi am ho say yes. Yankopo tumi na da so ho. Eye adwuma. Ti nyambo akyina. So obi pa dance bi say o mehia.
1: Kama.
0: Obi tie me and obi hwe me. Opening case wa yare. Am ya gena to hospital. Doctors are yet the ye biara. Ya de no moon baby free by nyambo akyina mehia. Say diabetes, a pressure, obi de ye glaucoma, obi de ye catalyst, obi de ye chair ya de, obi o onuma na ne de no wanya HIV AIDS, obi de ye pressure, safoni nyina nyame yad mo akyina o mehia mo fa di school junction.
1: Okay,
0: senior prophet Elijah na urade mfa me so na omunye omo fa ho
1: dia
0: international obi o onuma yoba o sipisita enso be me bi ense ne pe o betimi etu anama aba obi o onuma wa wie school pa adwuma onya bi
1: cha
0: omra na yenye sunsun mu adwuma ma ne nyame mie kwai ma international obi o onuma akoto asase obi ji asase na firi ne nsem udu ha ebe sunsun ne ma o sabe ka wade obi o onuma wa ye kokofu entimi nso se a fitness ya ti koko ono ndimi nte wan bag
1: koko nua mpopra
0: bra ne nya ne mama terese obi ade ayira ope ohunu odi adane
1: azumi adane
0: edum ni adane wo de hihye ne ma bi bra ne anhwe ma wo ye na oba ye ho a edimi kire sa ade na ayira nse ni se ni se na eko no ohun de wo ye terese obi wo ono ma na ne bibi wo abruchi oni nkrata ope nkrata obi bibi wo abruchi oni adwuma on fray me enye sunsun adwuma ma no
1: kama
0: international obi wo no ma sika ntimi ntina na nsem obi tia wade ase oni anigye obi awia na wade ni mo anigye obi ji obi kura firi ne nsem number wo be firi ni eye
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
0: nsiane atena se
1: kama
0: ye be yesusum adwuma sa atena se awe nyame masa kopem se ye de mpa ibokesi be jirem ni wiya ya sa atena se enti entena se nkase na me kwa wa ena mi ntimi ma
1: janyi ya no no
0: emfa bi bia nyi ho ano
1: janyi ya no no
0: fuani kiremu e wo fade school junction Teresa na ye sori a 11 pm pepepepe adum tv
1: ye da so
0: adum tv wo di ko dana bo modern so de beto adum tv ye bomi ne international video
1: sa
0: ye ye adanse enti ko hwe
1: okay
0: na wo hwa ye obi na be kan na odi america be
1: mo
0: wo de from a number no e be ba bi si mi ame so
1: okay
0: mi en kasa ne nyame ya adum akina bra hwe se urade nge wa
1: no
0: international medase
1: me so medase p prophet collins amo na yi na nse bobo ba enche
0: ye be kwa kuja
1: ah o ye be ko maka
2: Isra 104.5 FM. Emoji. In Shiraya.

Harapana fa aye ye bima era dunya kupon hadia tera pele batia man era balia tina panama ye tumi ekasa ye tumi ekikanya ho harapena me entertain hadia pana ye se ye wa apomodi wa ho dia ye pena me se ye wa enkwa se ye tumi ako aba hadia tana panama ya panama dia panama ewo ye nemu ye tumi asore haraba dia kapala batosha pele belebe.